Պատմություն ռադիոյում սմելե բաշեգաստնե պտրմետեր շիկո ռադիո սադգուր Թուրքիա սմիս կարտոնեմանի կդացմե բիրոմետա մոսմենաց անկարի դան շեգիզլի հատ կովելգե Թուրքիա ստրոյի 11 թբիլիսի ստրոյի 12 սաթիդան 9645 կիլոհերցի սիղջրիս 31 մետրիս մոգլե դիապազոնզե դղիշ չունեցույս կանկ ութունլի դրու ամիթամոյի ծուրագեմ շուդովեպիտ մոմավալ շեխվ դրամդե